0: ujidie no enye nkunidie ma
1: amen
0: ujidie ne ma wo sere
1: amen
0: wo kire sese na wo dia dance
1: amen
0: wo kire sese na wururi efise yale na firu so
1: amen
0: efise ni ngwase yale no
1: e
0: firu so
1: amen
0: onyame ye
2: firu amen FM
0: when the friend no obubu ene no wanda nsubu ano 38 years
1: na
0: enye da prope
1: da prope
0: enye da prope
1: wa de
0: ne ne ene sada no ebi nie
1: amen
0: Edane binye.
1: Amen.
0: Edane binye.
1: Amen.
0: Uche ye wa sepe. 94.7.
1: Yes.
0: Echimu radio no.
1: Debi.
0: Emo bi nada.
1: Debi.
0: Emo bi nkache se wey ati abre. What be an answer ne die. Onyame befa ye so.
1: Amen.
2: Amen.
0: And onyame befa ye so ayden aje wo.
1: Amen.
0: Aden. Na ye do atu ni ngwase musa. Edu tama. Wo ye kwa yi a. Wo de enfa ye hwe.
1: Debi.
0: Wa uye peni no ya dwa ya kula
1: oso oso nkunya
0: ya kula wa ye peni ma kula uni akutwa ne suma o
1: ye suma
0: radin yu firi
1: amen
0: radin yu firi kwasi
1: amen
0: radin yu firi kwasi
1: amen
0: akwa bia re dwa ye
1: jesus
0: na untimen de o
1: yesu
0: bi radin yu firi mu
1: amen
0: radin yu firi mu
1: amen
0: mo jana eke sama ye no
1: yes
0: samo jana
1: yes
0: angel
1: amen
0: samo jana
1: yes
0: angel
1: amen
0: mo jana
1: yes
0: anyu firi mu mo jana
1: yes
0: anyu firi kwa
1: amen
0: mo jana
1: yes
0: anyu firi amani
1: amen
0: mo jana anyu firi kampa
1: amen
0: mo jana anyu firi boni
1: amen
0: mo jana kasa
1: yes
2: kasa pa
0: mo jana kasa
2: tumi wo
0: enye mo jana e kamenu mu ni anti asa
1: dabi
0: efise mra ye da ye no ewi mo tu fo soliti aye
1: yes
0: E mra ya da ya no. E kwa fo bi sori tia ye.
1: Yes.
0: E kwa fo tutu nyama fa wie.
1: Mm.
0: Na so radi wu mo bro.
1: Yes.
0: Ani mo ja no dia she ye.
1: Lord.
0: O mo si se ye no.
1: Yes.
0: Aye juma.
1: Yes.
0: Aye juma so.
1: Yes.
0: O mo be di kuku o.
1: Yes Lord. Yes Lord.
0: Ba shabala baba.
1: Yes.
0: E radi kan.
1: Amen.

Asempa 94.7 FM Ebrason kukurentu mijume die ena yede Ebrewe no sia abwa pahun sima edu ya nai. Ifi sabi kwa pimse non son ebebono. Adi achie bia endeso chedi ampon edi achie yen. Itie wase yesi edu ya na yeshe na wachi ensema hudua akoso ewo omeyimu. Nye enei yade chwasua ebe yeye ekani nyina bomua. Ye di abrew, e ye wo, ena me, eni eka bomu ni ye kukuru. E tuba, ene, Facebook anase, YouTuber, obebo asempa 94.7 FM. E wano mune jumedie yi, se wuyi ye frequency ya, ye dene mwe ya, online no, ye social media platforms no, bebiya, ye debe febiye, ena ebushinya media tujwe ya asempa 94.7 FM, live ewo YouTube, ena Facebook. Na yeshe na wachi ensemwa akoso ewo meyimu. Nye empeni mfuo, siye ye bibi nebe ye siye ye bibi enye ye nyinadano. Ebi esi. Ebi ni nye omeyimra shebe jwemu. Emra shebe jwafuwa kwa sitina. Na wase, bebi ya ye duro se beba se. Omeya se nye jumanu muono. Ama mfuwa di wase mbe kwa koto. Ebi wa honu mwa, mfie mienu, mfie du. Na semno daso konko ho ye nimye ye. Na ye nimye ye no. Ena cheni jenu ye kachire ye se. Ni enti ya se nye no. Enko wa wa se nye wase konwo. Na area ria no. Adia ba kwe kamwa ni se ye kota hudu wa nukoti nisha. Enti ye se. Public tribunas ye debe kamwa. Na chire se. Ye jina mraso. Ni ebi ebi esa tribuna asena. Eno no bebo ama asenye no. Dudu wana ame gugu koto. Akesie ni koto nketu wano. Ni ewasi ye dino tribuna honu muwe yeye no. Enye emrenu muonu wachre. Kesi sahurua. Ebase yesi tribuna entina soa. Kesi sa omu ombe timiatina so ewu mu. Na wase mu aditu ujenye na se utiye dom kume womra shebe jemuso. Nye attorney general eka nye majority leader eka dom kuma so ebom na hyebadwam no asem ne se dabi o dabi ewom so ma yimra kuni no e ma ho kwai se ye betete court ye betumi aye nemom tribunals no nyase ye ni bi kura mansi ahodo no enti ye bi ni ho se ye hu ne se mfonso e wo ho ye hu ne se regions make man tempo. Ye wune se mfonsuwa wa huwa. Kwa ye wasi ya defasu wano. Enye no eni se ye babe tisa atu abuna asano wa mensi ya wuduo. Ya uwe tumisu ya diasha wa nsemua. Asu wa diwa huwa. Ewa wajuma ya wabege mu. Wame yu kwa oto bata ino. Chese enshesha ye kansa ukure danu ase. Wanshe wasiye bie. Nyadi ya se bebo wani ya mpenifonu wa kebia. Esu ni wumu wane se emrano. Na wachi. Aji atum ewo emrashe bedwem eti enei yesi adwa yi ebehwe sene enema esi akọ emberimfo twen da were twen ye twen ye ndonkuma ne de se omo kokọto omo de be kokọto supreme court ena wonumu ede ekro ena na watwe ya sumu no mampani nam ekọ aprobọ mampani aprobọ yi okọ ye. Ense mienu, Ghana Blasters awobo wabaso. Se, bebi odu ye ran 32 uno. Ya nan menda, se yibidu honom. Womwa bomode papa. Na se tim ya ne kita yeno. Enua ne wasi ye kitem na afkon no yedeko. Na afkon no sokura no, ye pra manya wajisi wa naso ebe yeno. Enei, enye, aprama huduwa ye wasi ye sisi ho sports stadium no. Wo mugu so wo me ye nye me nyina wie keka nye mabom ne apribi ne be ya ese ye so ye kwa animu ne etusu mienu ya mampani di atwdwa efo pani kenofori ata ho ya wo kire mu se pani babi ya wo bia no wa bra na ye so afo no ya MPP fo bi ye wo mra hyebadwam so akon wo no so se ye nyini mfiri wo no wo de twdwa se o Ghana fo ye ne ma. Enti ne mefre no, bebi yo wubi ya no womra. Ni mehi ya no, ewo Ghana. Mampeni ya se mwa, wadi ya kwa tujwa fra mante eno no.
ena si ye tisi MPP ya manyo kuo numua. Uni mse, na watu ye yie womwei, na watu ye chwe muo, na watu ye senne, na chese MPP 4, uguso e tuaba din din din din din din din din din din. O tuaba, nuwadi ye yi, kwa insu ensi sa horu wake, nifuwa ye bedi ya manyo kuo nenim. Na before Saturday no, ne Friday, any director of elections yi o da manyoku na no twetwe nkomo o ha ma ne de twe yani mu se constituencies ni bi wo ho no mo abato no enkoso enya maso na decision no free party mpanimfo ho no mo se ba bi wo ho no mo a abom no nchi nu ahye wo kakra wo ho wo mo mpeso mbeto aba no awie na be san na na midin nim na abom no ne ye de asoma sinkrofo ne be hye mu Eti bebi antawanta wa wo bia no. Mpanimfo betwe wo bo. Nu asiesie sa antawanta wa no nu owia. Ebrepam wo bema wo bre ye wo so de to aba no. Ye bo panin bo no bo no bo no se kire consciences ahoruo no. Wo ye so ebeba. Na before a ye bebisa no mpo no. Na ye ye nya ya bedu. Enu no ye ne kɔto nsamankrata ne dedada so. Ebi wo hono mo si o ye nsaka. Ebi so ono ma yensa nkan ye na da ade che ye omukoto aba no Saturday no kura de na ye na Sunday no ba wo kan ye party fo no kan se se ye wo constituencies 276 se wo mayi mu na be ten pe na nchi ni ahye wo bi wo ho na ntawanta wa ba na nye hwe eye hwe Eye shi. Ten no nyepe. Se neyi, emrashe bedwe mu. Parliament. Se nka ten sis. E kamo namba ye kita mwono huwa. Kamudi ye bibi anke ye ye. Ene parliament. Si se mulusu ye nyinadano. Si se mulusu ye. Se political party. Ya mwa mwushu mkonywa emrashe bedwe mkonywa ye ne kita mwo. Ya moden kakran kakran kakran kakran kakran sa from 2020 moden kakran kakran kakran sa na mo hwen ne nkonwe kita momra hye bedwam na sa muka se constituencies be du ani akirei entawanta wa koso wo ho mabato ye

0: esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado wado.